Mio Kobi. Hey, Uha. O si ani kura ti wada. Nemu ngere pan. O nyamie me da wase. O nyamie niwa yo. O nyamie mi ka fu wo wo wo wo.